sahot e go shin a hot ne na cho kutza na han len jo di na re a kon re do do radio contact a ko e po ho hia ta ni la to 178 miles na re karachi do a nas a jo ta no a hot e go te ya na ta han ne